0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
3: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
2: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål om noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
3: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Nei, da, oi, her var det fint. Fine vinduer.
2: Nei, jeg prøvde å ikke skryte. Jeg er ikke helt idiot, nei, på en måte. Men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin. Sånn er menn på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger i løpet av helgen. Han er byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med og får litt behov for å bevise at han er den største alfahannen i alle leiligheter vi går inn i. For det første, når vi kommer inn, så er det sånn hardt håndtrykk i døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser her sånn, ja.
3: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
2: Ja, det er allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt da, og det vi ser på er jo sånn opppussingsobjekter for han har tenkt å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt i alle leilighetene vi er i på en måte, og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, er det en alfahann-greie at det er om å gjøre å snakke lavest mulig? Er det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså, de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt i det der taket, og jeg tenker sånn, dette er nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi er i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det er tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det er mugg opp etter taket, og det de skal snakke om er solforhold.
3: Men det er jo det som er viktig.
2: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så har sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ute av tre igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
3: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
2: Er det det?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Spiller alfa han spiller?
3: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
2: Det er det han holder på med.
3: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det er jo det det handler om.
2: Er det det han handler om?
3: Ja, er du gæren?
2: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
3: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har
2: han har ikke informert meg om det.
3: Informert deg om
2: og
3: det,
2: jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra hip når han snakket med henne og svenglerne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: plantene mine blir hverken større, og i går måtte jeg kaste en plante som hadde dødd. Alle bladene falt av. Det var ingen...
3: Men vet du hva? Sånn skjer. Det er på en måte livet til en plante.
2: Ja.
3: Det, eller de lever, og så dør de.
2: Det er sånn.
4: Da får du livets harde realiteter tidlig tirsdag morgen.
3: Ok, men vi skal i gang med høna eller egget.
5: Hva kom først?
3: Regnbueflagget? Eller tittentei?
2: Tittentei, er det du, så på barne-tv når du var liten, Kjetil?
4: Det er helt riktig.
2: Okay, ja. Jeg bare sjekker. Er det sånn, tittentei, André Flan, deg er navnet?
3: Ja, det er helt riktig. Helt
2: mamma har sunget det for meg. Hun så sikkert også det på barne-tv som barn.
4: Jeg vil gjerne svare først.
3: Ja, ja, vær så god.
4: Og gå for tittentei.
3: Du tror han kom først, ja.
4: Ja, fordi vi sang jo da Tittentei-sangen og ikke Regnbueflagg-sangen.
3: Ja, nei, ikke sant.
2: Han er høntgammel, mener du? Jeg går for Regnbueflagget, for jeg tror det kom et annet sted enn Norge først. Jeg regner med at det skjedde i for eksempel New York.
3: For eksempel i New York, tror du?
2: Ja, jeg føler New York kan være stedet.
3: Ja, vi skal få svaret her. Tittentei, Tittentei, Tittentei kom først.
2: Tittentei kom først.
4: Det er jo nydelig, tenk å hete Tittentei.
3: Tittentei er et nydelig navn, og det var jo Birgit Strøm som hadde stemmen til Tittentei fra 1971, og helt frem til 90-tallet en gang, da, hvor hun pensjonerte Tittentei. Mens Regnbueflagget da kom i 1978, så er jo Tittentei som er først ute her. Og du var i nærheten, Ellen, men det var ikke New York, det var San Francisco at Regnbueflagget ble funnet opp.
2: Var det USA?
3: USA var det.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I dag så har jeg på meg hullete bukser.
3: Hva, er det noen grunn til at du har på deg hullete bukser?
2: Ikke litt hullete bukser engang. Altså det hullet i den buksa her, altså det er jo ikke noe, her kan man se rett inn altså på undertøyet, fordi mellom beina så er det ikke noe bukse igjen, virker det som.
3: Hvem er det du skal møte i dag?
2: Jeg har vasket klær. Og det betyr at jeg har vasket alle buksene mine blant annet. Så jeg har ingen av mine vanlige klær. Jeg har bare hullete bukser, for jeg har på meg nødbuksene i dag. Og det må jo ha nødbukser, for jeg liker å samle opp all klesvasken min til i mange, mange uker. Helt jeg er helt tom for alt.
3: Ja, så de ordentlige buksene dine er ikke tørre, eller hva er problemet her?
2: De er jo selvfølgelig våte, ja.
3: De er klissvåte, ok.
2: Henger til vask, og så oppdaget at nødbuksene har fått masse store hull, så det går bra om dagen, eller?
3: Men har du fått vasket undertøy også, når kjører du fortsatt bikini under?
2: Jeg har på rent undertøy.
3: Rent undertøy, ja, ja, ja. Så bra.
2: Nyvasket undertøy. Altså, jeg lukter som en blomst jeg i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil... Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja!

Ja, det er det. Hvis du er i Trondheim, Bodø, Tromsø, til dels også Kirkenes for den saks skyld, ha Tinder Siri. Sør for Dovre, skulle jeg til å si. Nei, ikke så veldig varmt, hverken i byet eller på land, skulle jeg til å si. Fram mot nyhetene, Mike and the Mechanics.

spiller Ghostbusters og Commodore 64. Spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette er P8-pop med Luis Molinari.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja!